I Gospode ti nam pruži ruku svoju da ostanemo narod tvoj I poveri podelima. Ako moramo da stradamo, neka to bude na putu pravde tvoje I istine tvoje ne dopusti da bude zbog nepravde.